0: Hey, Wang Wang, baik tuh pusing balik nih nah. Masuk aing nih di Ceroka. Karang karam nih perahu nih, bahaya nih.
1: Mbak. Berpusing balik tadi nih.
0: Iya, terlebih muatan penumpang nih. Bahaya nih, bahaya.
2: Mengikut peraturan dengan memastikan had keramaian penumpang yang dibenarkan mengikut size perahu akan menjamin keselamatan.